Explícame, lunes, Jabanzraga, calendario gregoriano, un bichcha, ojole en la fecha 13 de julio. Pero ahora mismo, chcha, calendario que yo en genacte, chama, en este caso, calendario cholquij, natachcha. Bantraga, un ich, kamek, un bichcha, cham, calendario cholquij, bantra, natachcha, ojola, ushe, Nakan biti, habrak ahun nawal bansraga kolar shin ih kamek. Habraga nawal nuenga simbolizar biech y karamis mochka, nuenga simbolizar nak nuben puna chabachtet, nak aslimal. En este caso, aunque te bachpam y la tajek akolbel y la taklbar, karamis mochka, habrak ahun ih chkan bich chaba. Bantragan ktikwenan katkanaha na en katkanaha chamkak ilah takol beltnak aslimal habrak ahun chukha bantrag anu nukru aba conducir desde chamkahun punto bantrag oba pk aslimal y karamismo chkanu a representar aslimal chanehun escalera nu enga conectari ru ink ahun chik kunchik ruchliaf y karamismo chkha nak ana rbanik hunubnak لش نقر شنقيخ كميك ايه هنگا بنق لش نبر شنقيخ كميك ايه بانسراغا منوبا كونسبير شنقيقات اير سيغنو بانسراغار دستين او نقنو بر شنچواق شنقبي خراغا سيغنو اخو هبراغا خون تيم بو ماس نم چقا بانسراغا خبراغا خنقيخ انكي لشا خيب نق قاسم كي كوينك قاخب بيه چكي واتشك نك اختق هيك اكتش الاس اي كراميس مو چقا Ebravnak, has osin kitsu un kitsihona. Ebravnak, kilesha hun ich eh, erak abnak, has kitkink, ilaktakrvache achnak pikas limas, has osin kitsiho, un kitsihona, inkitsihuahek a politica, in siempre en kibana respetar, ichkar, ebrak abnak, has niknimak zig, eh, nakn betahachka. Ebragam nak kilesha bajo el signo echa, has erabnak, has otinkitso, nki batpam holhof taknamet, erabnakcha otinkitso, nkik ayena, has otsnela kik achkivach. Ebragam nak yang a compartir, rubiumis kitnamet, ebragnak has alakn petana ua kukin, has alakn chobona achnak nkiben, ebragam nak ilishna pachpam habrak a na ua. خس الله نبتا کوکین، اوتین کیتون کیتی خونا، اوتین کیتون کی پیاد کی وچه خم بلا خوب نق. ای کرمیس مچقا نق ارا اچ نق، اوت سکولا کویه ابرم نق، میلش نق شم حبر سیگنو ای، ایرق اب نق خس کیسی پنا کی پخننا، خس کی چوبونا، خس نیقا خب کیوا نق بنتها، خس اوت کن ما ایک آیونا، خس کی کیکوش، خس کی چنا، ابرق اب نق خس کی کوت بیش کی وچه کنیک كتالاس يقول كوكين إني كتوف ترهبال كاسليماش خاس أسترا نقلا كاسليماش إلا لتناقن كيبان هراغان بيتي خشنقيخ كاميك إيه هراغان نوال أقوبا أوشي إيه